отишла си слабой чути, лище жути. А ты не знаешь, колко пати, как се сетим Йорговани.